0: tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
1: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: znaju.
1: Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nek se crep.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina. Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
4: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: To je S3.

0: S3 jutro
1: donosi
0: DeLonghi aparat za kafu.
1: Radio.
2: Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: 7:01 tačno. Dobro jutro, dobrodošli na S3. Ovog utorka pričamo koliko vredi 10 minuta našeg vremena na WC šolji. Koliko godina zapravo imamo po nekoj dalekoistočnoj logici i dajemo crvene kartone poređenjima koja vas dovode do ludila. To je ono od kako Milica ima sve petice, ti nemaš, do vidi kako je Marko zaprosio devojku, a šta ti čekaš. I tako dalje, i tako dalje. Sigurna sam da svi vrlo dobro znamo te neke rečenice koje su nam bukvalno izašle i na uši i na nos. I naravno, sve to uz najveće hitove, Milan Stanković otvara jutro sa Od mene se odvikavaj, ali pošto dame imaju prednost ovde kod nas na S3, prvo ide Edita, kišobran za suze, dok čekamo neke nove projekte. Slušajte S3, družimo se do 11 i dobro jutro još jednom.

0: 6. oktobar je. Mila Stanković je iza nas sa Loši testri. Da se prebrojimo časko.
1: Estri, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, gde smo, šta smo i kako smo ovog utorka? Da li ima neko nešto da prijavi na Viber 0668353? Evo, na primer, ja sam Tamara iz Beograda i meni jutro nije krenulo baš najslavnije. Treba da vozim auto kod majstora konačno danas, a ne mogu da nađem ključ od kola. Niti znam gde je rezervni ključ, tako da, eto, meni je onako malo teže ovog jutra, ali opet, bolje meni nego vama. A čekam jestrinaciju, dakle, gde ste, šta ste, kako ste i šta imate da prijavite za ovo jutro.
5: Budi deo šova.
1: 066 8 3 5 3 3.

0: i najčitaniji u Srbiji. Slušamo Top Gun za par minuta. U cijeloj Srbiji vedro i prehladno, Subotica 5, Požarevac 3 stepena, u Leskovcu je 0, u Beogradu 10 stepeni trenutno. Kasnije tokom dana sunčano i toplo, najviše dnevna do 26.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan. Zavije!

0: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: S3 jutro.
2: Donosi.
1: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: Hvala Ralje Popoviću. Čuli smo Top Gun, 6. oktobar je utorak.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Ajde da se prebrojimo brzinski, ali pre svega dobro jutro, Strinacijo. Gde ste, šta ste, šta imate da prijavite? Javio nam se Goran iz Starčeva, kaže, evo me, stojim u koloni na Pupinovom mostu. Oki se javio, kaže, težak utorak, nema ko od kolega nije zaspao, a radimo u pekari, ja sam vozač, sve zavisi od mene što se tiče prijevoza, tako da sve kasni. Oki, Gorane, legende, izdržite, tu smo da pravimo društvo, ne... Nema šta. Javio se Igor, kaže, meni je dan krenuo očajno, pošto je prva stranka ženskog pola mi je toliko digla pritisak da sam stao i zamolio je da napusti vozilo, jer ne želim da trpim ničije frustracije, ali čim sam vas čuo, raspoloženje je opet na maks, tako da samo osmeh na lice i pun gas, i iskreno to jako volim da čujem. Davor je takođe pozitivan ovog utorka, kaže, prijavio bih lepo jutro, divan dan, samo pozitiva i uživajte, najjači ste. Hvala. I Dženana piše iz hladnog Prijepolja, kaže, samo je 2 stepena, krenula je na posao i pitala je za Prijovićku. I evo, slušamo je sada u duetu sa Lexingtonom. Dođi sebi, slušamo sada, a onda stiže i Teja Tairović sa Halo, Đavo. Da se malo razmrdam ovog utorka, eto, to je jedino što ona...

0: Teja Tairović na S3-u, tačno pola osam. Sa nama je Miljana ovog jutra i donosi nam najnovije vesti.
1: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je američki predsjednik Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su SAD pre tri meseca pokrenule sa Srbijom. Prvu rundu strateškog dijaloga su u julu otvorili ministri spoljnih poslova dve države, Marko Rubio i Marko Đurić. Skupština u Prištini usvojila je izmene zakona o specijalizovanim većima, čime su sužene nadležnosti suda u Hagu. Ova odluka je reakcija na presude bivšim vođama takozvane OVK, koji su osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora. Poslanici Srpske liste nisu prisustvovali ovoj sednici. Ministarstvo financija upozorava da ne postoji investiciona platforma čiji rad podržavaju, tako da su pozivi građanima da ulažu novac u platformu koja se predstavlja kao državni investicioni projekat na svetskoj berzi prevara. Savetuje se da ne otvarate sumnjive linkove i ne ostavljate lične podatke. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno. Potvrđeno je iz Mađarskog ministarstva saobraćaja. Svoje sedmo finale u glavnom gradu Kine, Novak Đoković igraće danas protiv Australijanca De Minora. Finale turnira u Pekingu na programu je od 1. Čuli ste vesti. Radio. S3
0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, S3 nacio. Ne znam da li ste primetili, ali svakog oktobra ista priča, a to je ono, dolazi nam zima veka. Evo koliko će snijega biti na planinama, koliko u ravnici, šokirat ćete se. I ostali naslovi. Naravno, po prognozi, ovo mihosko leto se završava 9. oktobra, odnosno za 3 dana. Onda nam stiže drastično zahlađenje, pad temperature za 10 stepeni i kiša, a tamo oko 15. nas čeka i prvi snijeg na nižim planinama. Tamo kraj meseca jutarnje temperature nula. I to je sve što nas navodno čeka u ovom nekom narednom periodu, ali vidjet ćemo šta će od ovoga zaista biti, jer svake godine slušamo iste priče kako će ovo biti najhladnija jesen, još hladnija zima i naravno onda od toga ne bude ništa. Tačno znam da se neko muško bavi ovim prognozama, jer ne znam ko bi drugi obećavao tako neke velike i strašne stvari da bi na kraju samo ispalo ništa. Sudar svetova, Nući i Emina Jahović sada na S3, a onda za njima Jovana Pajić sa hitom Ludilo moje. Da ovaj utorak zvuči još bolje. Uživajte i dobro jutro još jednom.

Jovana Pajić i Ludilo moje, slušate Estri, ja sam Tamara. Pre nego što kupimo nešto novo, treba sebi da postavimo samo jedno pitanje. A to pitanje glasi, da li mi je to nešto zaista potrebno ili sam samo to video ili videla na Instagramu. Svi smo bar jednom uhvatili sebe da gledamo novu torbu, nove naočare, sofu, odnosno kauč, i razmišljamo kako bi nam baš

0: biće ti žao.
1: Favorito i Hurricane, 15 minuta je ostalo do 8, a nama u nastavku stižu Anđelina i Sergej Pajić. Uvek imaš nebo, samo lagano. Verovatno i najlepša stvar koju ćemo čuti ovog utorka. Uvek imaš nebo za par minut. S3 saobraćaj. Na autoputu kod petlje Lučani u smjeru ka Čačku preticajna traka je zatvorena zbog saobraćajne nezgode. Saobraćaj se odvija voznom trakom. U Beogradu u bulevaru Kralja Aleksandra do Ustaničke zadržavanje je 17 minuta, a na putu za Ovču ka Pančevačku putu formirana je kolona od pola sata. Ugodnu vožnju želi vam Radio S3.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem, praktično sve.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
7: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
8: Politički marketing.
9: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.
2: S3 jutro.
4: Donosi
2: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

Dobrodošli u S3 jutro. Evo još jedna priča iz edicije Današnjim klincima je bolje nego što je bilo nama. Znate kako nam je kao malima Disneyland bio ispunjenje svih snova? Na kraju neki su ga videli, neki nismo, ali novim klincima Disneyland može biti Minecraft hotel koji se otvara u Londonu sledeće godine. Imaće 69 tematskih soba i svaki ćošak hotela izgledaće kao da si bukvalno kročio u igricu, tako da se dobije full Minecraft iskustvo. Tako da, mame i tate, ako malci uskoro počinju da vam pominju London u bilo kom kontekstu, da znate da nije zbog Harrya Pottera, Double Deckera, Big Bena, kraljice Elizabete, već isključivo zbog Minecrafta. Imajte to u glavi. Evo nam je Kaća Živković, Surova realnost, tu je i Henisa brat, Brespica, pa onda Maja Berović, Džala i Buba.

0: Zlatna era muzike, Maja Berović, Džala Brat i Buba Koreli, To me radi u 8 sati i 7 minuta.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
0: Jedan par iz Dubaja je platio 100.000 dolara za gender reveal, umesto torte, balona, vatrometa i ostale stvari koje se inače koriste, a njima je svetlela Burj Khalifa i to u plavoj boji. Tako da, mi smo još i dobri sa našim gender revealovima.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
0: Oboren je rekord u Medveđi kod Despotovca. Izvesni Radiša je napravio kačamak od 105 kila. Za ovaj kačamak je bilo potrebno 70 litara vode, 50 kila brašna, 2,5 litra hladno cjeđenog ulja i 2 kilograma soli. Inače, i prethodni rekord je bio njegov, tako da je Radiša sam sebe prestigao. I svaka mu čast, nekako smo uvek u svemu prvi.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
0: Messi dobija svoj crtani film na Disney Plusu. Radnja crtanog 12-godišnji Messi, zarobljen sa džinovima u nekom paralelnom univerzumu. Kao da tako nije i inače uzevši u obzir njegovu visinu. A producent je naravno on. Normalno. Ko će drugi? Novo na

0: minuta. Edita nam stiže sa dilemom, a Devito sa rock'n'rollom kroz par minuta. Dobrodošli na S3.
1: U cijele Srbiji vedro i hladno. Kruševac 5 stepeni, Leskovac 3, Subotica 7, Beograd 9. Kasnije tokom dana sunčano i dosta toplije, a najviša dnevna do 26.
2: Vremensko donosi Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve. Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Neka uđe kilavi Radovan.
6: Da recite mi šta vam fali.
7: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
6: Dobro.
7: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
6: Jel to sve?
7: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
6: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilani. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
8: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.400.000 evra. Loto. Moguće je.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: S3 jutro. Donosi. DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: Rock and rolla i Devito, 8:21 je, dobro jutro. Sportski
1: minut. E da, danas oko jedan ćete verovatno sedeti u firmi ili bit ćete negde i razmišljat ćete šta bi moglo da se pojede, šta bi moglo da se poruči, ili ćete izvaditi ručak koji ste poneli sa sobom na posao. Ali jedan sat popodne je idealno vreme da pogledate taman dok jedete to i Novaka Đokovića koji danas igra finale turnira u Pekingu. Tako je došao do finala juče tako što je savladao, ajde da kažemo, Danila Medvedeva, zapravo Medvedev je diskvalifikovan jer je zveknuo lopticu, pogodio nekog na tribinama, taj neki Kinez se uhvatio za glavu, jao nemoj molim da boli me glava vam, mislim lopticu.
0: Eto para.
1: Ne možete, ne znam koliko. Da. I zbog toga je Danil Medvedev diskvalifikovan sa turnira, automatski odmah posle toga, međutim Novak ga je bukvalno je bilo na tri poena do Novak koje je pobedio, tako izgleda meč, tako da nije ono kao, sad se provukao Novak. U svakom slučaju, igra protiv Deminora danas od 1 i ono što je zanimljivo, recimo da Novak Đoković ima 33 pobede i ni jedan jedini poraz na ovom turniru. Znači svaki put kad je igrao, je pobedio i osvajao titule. I oborio još jedan rekord, možda nismo mislili da ćemo čuti opet ovu rečenicu, ali oborio rekord Nadala za najviše uzastopnih pobjeda na jednom turniru. Jedina ispred njega je Monika Seles, ako danas pobedi, izjednačit će se i taj rekord i svaka čast.
0: Like
1: tako
0: it.
1: Da, ništa, danas pratimo onda od jedana uz taj ručak i Novaka, a sad se vraćamo na muziku, na ono zbog čega smo ovde zapravo. Aca Lukas, volit ću te sutra, Nikolija će nam otpevati pesmu emotivno. Ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
1: Slušajte S3. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Dok čekamo Nikoli na Sava Center 27. novembra, slušamo je ovde na S3, stvar se zove Emotivno. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
1: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je američki predsednik Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su SAD pre 3 meseca pokrenule sa Srbijom. Prvu rundu dijaloga su u julu otvorili ministri spoljnih poslova dve države Marko Rubio i Marko Đurić. Rok za izbor predsednika privremenih prištinskih institucija ističe danas, a dogovora stranaka u Prištini o tome nema. Ako predsednik ne bude izabran danas, prema presudi Ustavnog suda privremenih institucija, skupština se raspušta i izbori moraju biti održani u roku od 45 dana. Ministarstvo financija upozorava da ne postoji investiciona platforma čiji rad podržavaju, tako da su pozivi građanima da ulažu novac u platformu koja se predstavlja kao državni investicioni projekat na svetskoj berzi prevara. Savetuje se da ne otvarate sumnjive linkove i ne ostavljate lične podatke. Francuski srednjoškolci nastavljaju proteste, a pridružili su im se i sindikati. Najavljeni su marševi širom zemlje i obustava rada u brojnim školama. Učenici zahtevaju više resursa i ukazuju na nehigijenske školske zgrade, prenatrpane učionice i nepopunjena radna mesta. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju predstavljaju Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Večeras u 18:30 Radnički gostuje rumunskoj Oradeji. Čuli ste vesti.
2: Jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
3: Kakvo jutro, sunčano, ali zagužvano, vidim ja po gradovima već kako izgleda, nema veze, ovde ima mesta za sve. Pričat ćemo za jedno 20-ak minuta gde zapravo mi ne dobijamo pare, a trebali bismo da dobijamo pare, jer toliko vremena u životu provedemo na tom jednom mestu i dođemo do milion dobrih ideja, a niko nas ne kompenzuje za to. Tako da ostanite uz S3, posle Milice Pavlović, Popova i Mahrine, idemo u priču. Dobro jutro.

0: Ego, Popov i Mahrina. 8:35 je, dobro jutro. Uporedi me. A koje poređenje vas dovodi do ludila? Kažu neke brojke, 23% muškaraca ne podnosi kada ih partnerke porede sa svojim drugovima. I realno ta poređenja kreću još kad smo mali. I nebitan je pol. Uvek bude, jao, kako ona ima sve petice, što nemaš ti, kako je ovaj dečko lepo vaspitan, što ti nisi tako. I onda posle bude, drugi muškarci rade po kući, a ti nećeš da zameniš sijalicu, i tako dalje, i tako dalje. Ali tu nije stvar u sijalici, nego je stvar u rečenici koju možemo da ponovimo od reči do reči. Pa, ajde čujemo, koje poređenje vas dovodi do ludila? Nikola.
1: Pa ja ne znam, mislim, nemam ništa ovako

0: spektakularno. Mene više porede kolege sa radija sa Zelenskim, ovim predsjednikom Ukrajine.
1: Dobro.
0: Već koju godinu nazad, i to se s prostog razloga kad dođem na firmu u zelenom, razumeš, zelena majica, zeleni duks, onda ja njima izgledam kao Zelenski. Kaže, vidi ga, isti Zelenski. A ti si rekla nešto da kako čuješ reč Zelenski, znaš da sam ja tu negde u firmi.
1: Apsolutno, apsolutno. Dobro. Da ćemo crveni karton za to. Ja sam jedno bila ajde, upoređena sa Lady Bojevima s Tajlanda. Odnosno...
0: Da. Čekaj. Drugar... Kada se to desilo? To je neki loš pokušaj flertovanja, bije, šta je to bilo?
1: Ne, nego drugar otišao na Tajland. I znamo da na Tajlandu imamo mnogo Lady Bojeva, da ne kažem travestita. I on se vratio i pričao mi kako mu je bilo na Tajlandu i rekao mi je, ti da si na Tajlandu, za tebe bi mislili da si Lady Boy zbog visine, jel te? Kaže, ne mislim da izgledaš kao tranđa, ali kao zbog visine. Ja rekao hvala. Ja rekao hvala, tako da imam veliki crveni karton za to. Nikad neću zaboraviti to poređenje, kao da li sam ja travestit s Tajlanda majkovu.
0: nisi, ali... Dobro, mislim, možda kad odeš tamo skapirat ćeš zašto to rekao, ali nisi, ne možeš ti da prođeš, pogotovo tamo ti plava devojka, visoka, znači vidi se da si iz Evrope i to je tvoja najveća prednost tu.
1: Pa ne znam, on mi rekao da je to tako zbog visine, tako da eto, da. Mi smo podelili naša poređenja koja nas dovode do ludila, sad hoćemo da čujemo vas, dakle, koja je to rečenica? U kojoj su vas uporedili sa nekim i vi ste poludeli. Tome delimo danas crvene kartone i čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova. 066

0: Marina Visković i Ben Sedini, 15 minuta je ostalo do 9. S3
1: saobraćaj. Smiruju se, polako gužve po gradovima, ali to ne važi za Beograd, za Beograd. Ovog jutra posebna pravila opet. Na autoputu kroz ceo Beograd je u suštini gužva, čak i na prilazu iz pravca aerodroma u ovom trenutku. Gužva ima i na Pupinovom mostu, kao i na Pančevačkom. Što se tiče radova, radi se na obilaznici oko Beograda od Ostružnice prema Surčinu. Takođe imamo radove na deonici Pećinci-Šimanovci i u zoni petlje Kolari. S3 vam želi prijatnu i ugodnu.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što poštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
11: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
3: S3.
12: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
13: Dame i gospodo!
12: Magla Band.
13: Dobrodošli!
12: U Kraljevu.
14: Sve piži sa nebu u glavi.
12: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
15: Čini mi se, čini.
16: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
12: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
17: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
18: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Od sada.
19: Sve kanale Radija S možeš naći na

0: što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. S3 jutro. Donosi DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: Strelja i sve si znala. 8.53, ali pitanje je da li je sve znala. Da li je znala možda da ako se provodi 10 minuta u toaletu tokom svakog recimo radnog dana, do kraja godine to je više od 40 sati, odnosno kad se sabere sve, čitava plaćena radna nedelja provedena u toaletu na godišnjem nivou. Znači, celu radnu nedelju sa punom radnom smenom mi provedemo godišnje u toaletu, sedeći na WC šolji i sad razmišljajući. Niko nas ne plaća za to. A zašto ovo kažem? Zato što bi možda neko trebao da nas plati. To bi bilo onako jedna poetska pravda kada bi nas neko platio, jer šta je, tu su misaoni procesi, tu nastaju ideje, tu nastaju razmišljanja. Tu ako vidimo nešto zanimljivo na društvenim mrežama što će nam značiti u poslovnom životu, recimo, vidimo upravo dok listamo tu. I sad ja ne znam šta da kažem više. Znači, u smislu, mora neko da se pojavi da nam plati to, tu radnu nedelju.
1: Dobro, realno neće se niko pojaviti ko će samo da ti da jednu plaćenu radnu nedelju jer ti sediš u WC-u, ali to samo pokazuje koliko je to naše vreme u stvari vredno i koliko ga mi uzimamo zdravo za gotovo, a zapravo to vreme zaista košta. I sad pošto nećemo biti plaćeni, onda jedino da sedimo 20 minuta dnevno.
0: Da,
1: umesto
0: da, 10. Pa, ne, sad si ovo rekla, svaki poslodavac se obradovao. Zato što znaš da imaš one poslodavce koji kao imaju baš problem kada im radnici odlaze na toalet, pa koliko vremena provode za vreme radnog vremena u toaletu i ostalo. Znači, mora se i tome stati na kraj. I to je vreme koje je radno vreme. S razlogom se kaže radno. Ali ajde, ne pričamo više. Ne znam kome sad to treba, koga je potrebalo, da li prva kafa odradila posao, da li druga kafa. Ali je to čisto informativno. Slušam Valentina, Anu Kokić, Ne boli me to, Breskvica odmah iza sa pesmom Vidi se. Dobrodošli, Nestri.
1: Dobro jutro.

0: Usne od adrenalina, Fantastic Band i Ša, slušate S3 jutro. Uporedi me. Koje poređenje vas dovodi do ludila? Imamo ovde neke brojke, kažu da 23% muškaraca ne podnosi kada ih partnerke porede sa svojim drugovima, ali realno ta poređenja kreću još u školi. Vidi kako ovo dete ima sve petice, zašto nemaš ti, i onda se samo nastavlja kasnije u životu kroz ljubav, da, posao, prijateljstvo i sve ostalo. Sa kim su vas uporedili pa ste poludeli, otvaramo inbox.
1: Evo, kaže Mališa, žena me poredi sa Crnogorcima kad je ne poslušam da uradim nešto. Dobro.
0: Dobro, to nije toliko strašno, daćemo crveni karton. Da. Milica kaže, odmah posle rođenja bebe mi je ostalo nekih 35 kila viška koje nikako nisam mogla da se nakanim da skinem. Sve dok nisam posle par meseci od porođaja ušla u poštu i ljudi me propustili preko reda, mislili su da sam trudna. I ja ono, ajde okej, uđem u bus i neki čovek mi ustupi mesto i kaže mi, nije lako nositi takav teret. Došla kući, pogledala se i rekla samoj sebi, a nećeš više, umri gladna, ali barem zgodna, i trebalo mi je manje od 5 mjeseci da skinem sve te kilograme, i rekla sebi, nikad više, mene ljudi da na ulici prozivaju da sam trudna, a ja sam debela.
1: Bravo, pa bravo i za odluku, bravo i za promjenu. Da, eto, ako je to bila motivacija koja je falila, onda možda i nije toliko loša, ali skinuti za 5 mjeseci 35 kila, to je, znači, kapa dole.
0: Daj recept.
1: Apsolutno. Mihajlo kaže, iz generacije sam kad je bio popularan Medo Brundo. Upoređivali su me sa Oskarom. Kad je prošlo oko 15 godina, ja imao devojku i naravno ugojio se kao vepar. Sedimo i pričamo kako sam bio Oskar i burazer izvuče kec iz rukava i kaže, sad si Medo Brundo. Al dobra pora. Dobro. Crveni karton za burazera. Pa to je ta varijanta. Neće tebe niko onako pohvaliti kao što to me brat ili sestra da ti urede.
0: Nikad.
1: Da.
0: Ok, nastavljamo onda sa ovom pričom. Dakle, pričamo o tome sa kim su vas uporedili pa ste poludeli. Tome danas dajemo crveni karton i čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Wow, Milica Pavlović i operisan od ljubavi. 9 sati i 17 minuta je. U cijeloj Srbiji vedro i prijatno. Sombor 14 stepeni, u Kraljevu i Novom Pazaru 13, u Beogradu takođe 14. Kasnije tokom dana biće sunčano i toplije, najviša dnevna do 26.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
1: S3 jutro. Donosi. DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi. DeLonghi.

Henny, crno na bilo, 9:24, dobro jutro S3 Nacije, dobar dan i dobrodošli na S3. Naravno ovde smo zbog S3 playliste, pa ćemo odmah da se bacimo na fantastičnu kombinaciju. Imamo četiri dame, imamo to u svega dva hita. Prvo su na redu Tara i Anđelina sa pesmom God, a onda Nataša Bekvalac i Zoji sa pesmom U inat. Dobrodošli još jednom na S3.

0: Zoe i Nata Bekvalac. U tačno pola deset u Estri jutru. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
1: Republička izborna komisija proglasila je 19 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je američki predsjednik Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su SAD pre 3 meseca pokrenule sa Srbijom. Prvu rundu dijaloga su u julu otvorili ministri spoljnih poslova dve države Marko Rubio i Marko Đurić. Blizu 20 osoba povređeno je u Prištini tokom demonstracija pristalica takozvane OVK. Oni traže hitno usvajanje promjena zakona o specijalnom sudu u Hagu nakon prvostepenih presuda četvorici vođa bivše OVK osuđenim na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Francuski srednjoškolci nastavljaju proteste, a pridružili su im se i sindikati. Najavljeni su marševi širom zemlje i obustava rada u brojnim školama. Učenici zahtevaju više resursa i ukazuju na nehigijenske školske zgrade, prenatrpane učionice i nepopunjena radna mesta. Novak Đoković i Alex de Minaur sastaće se danas u finalu turnira u Pekingu. Meč počinje u 1, a prenos je na Areni Sport. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: Radio.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
0: Dobro jutro.
2: Magla Band izbacila nove pesme i ne znam koliko će još Sava centara biti rasprodato.
0: Pa da, evo, zakazali su novi datum za 11. novembar. Trenutno aktualno
2: to je
0: prodaj.
2: Koja već? 9. 10. već smo se zabrojili malo.
0: Ne mogu da izbrojim. 8. ako se da. Ne varam, sad ćemo 9. 10.
2: Ali uvek slušamo i ovdje na Estri. Sad stvar do godine za vas. Estri.

0: stvar. Sergej Pajić je dite Rio Rio na S3. Nije lako biti ni najbogatija mačka na svetu. Jer čuli ste za onu priču, onaj dizajner Karl Lagerfeld, kada je preminuo, sve što je imao je malte ne ostavio svoje mački. Procenjuje se neka vrednost oko 200 miliona dolara i to se desilo 2019. godine. Međutim, 7 godina kasnije, žali se mačka.
1: Kako?
0: Jedan jedini dolar nije videla od tih para.
1: A ko je video?
0: Pa niko još nije video, zato što kao francuski zakon ne dozvoljava da životinje da se tretiraju kao živa, ne kao živa bića, nego tretiraju se kao stvari, ajde tako da kažem, da se tako izrazim u očima zakona. I ko će biti, šta će biti nego tužba. Naravno, neko je tužio, misteriozna osoba je tužila državu i htjela je da ospori taj testament i sad zbog tih proceduralnih administrativnih začkoljica mačka ne može da uživa u svom bogatstvu. A pazite ovo, 2011. je došla na svijet ta mačka i kaže da te mačke žive oko 12 do 16 godina. Znači, mi smo sad tu već na granici. Mačka je 7 godina bez para, a već smo tu negde pred kraj životnog veka. Znači, ovo je baš jedna velika nepravda za tu mačku.
1: Znači, ona će da ugine, a neće vidjeti svoje nasledstvo, zapravo.
0: Pa najverovatnije, izgleda. Viš ti šta ti ne pravi, još te tuži neko. Pa se sporišta sa familijom, kao kad se rastane neko sa nama, odmah kreću svađu u porodici, pa čije, pa parcelisanje, pa deli, pa ovo, pa ona, pa tužakaj se, po sudovima se vuci i eto, prođe život ovako.
1: To je zapravo pravo pitanje. Neko je tužio. A ko je neko? Neko je član Karlove porodice 1/1.
0: A mora biti.
1: Nema, ko drugi.
0: Tako da, Čupet se zove inače mačka. Ne znam da li je to muško ili žensko ime, nemojte me pitati. Te legenda izdrži, ne daj se, šta ti kaže. Posveti sa njim nematerijalnim stvarima, uživaj u tim spiritualnim.
1: Novac ne donosi sreću.
0: Novac ne donosi sreću. Nikad nikom nije donio sreću. Novac, kako kažu te izreke, ali opet, znam da bi Čupet lakše tebi sve ovo palo da sediš i plačeš u Ferrariju, a ne ovako.
1: Ali, ostaje ti bicikl, Rupet.
0: Bija Boris Ajević, opalo. Sada ne strije.

0: La la la i Maja Berović, 6. oktobar je, dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Sve bolji uslovi za vožnju kako dan odmiče, smanjuju se polako i gužve po gradovima. Imamo radova na glavnim putnim pravcima, samo ispratite saobraćajnu signalizaciju i sve će biti u redu. Što se tiče graničnih prelaza, nema zadržavanja za putnička vozila. Međutim, teretnjaci na Batrovcima čekaju u ovom trenutku oko 4-5 sati. Nešto slična situacija je i na Šidu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Mesec brendova u Aksi. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u Aksi.

0: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Nova pesma, Azra Husarkić, Zlotvore.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
1: Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: S3 jutro.
6: Donosi.
5: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: To je S3.

0: Soba 501 i Aca Pejović, dobrodošli na S3. Uporedi me. Koje poređenje vas dovodi do ludila? Našli smo neke brojke koje kažu da 23% muškaraca ne podnosi kada ih partnerke porede sa svojim drugovima. A mi danas delimo crvene kartone situacijama kad god nas je neko uporedio sa nekim drugim. Recimo, Nikola ima situaciju da ga porede sa Zelenskim zbog njegovog načina oblačenja. Ja sam jednom prilikom bila upoređena sa Lady Boyom sa Tajlanda zbog visine, moram to da naglasim. A evo kakva je situacija među S3 nacijom.
1: Miloš kaže, ne voli kada mi kažu da ličim na jednog lika iz kraja. Mislim, istina je da ličimo, ali nas dvojice smo rivalice o život, pogotovo kad su devojke u pitanju. Sad je malo bolja situacija, smirile su se strasti, ali dalje se ježim kad čujem to poređenje.
0: Okay. Au, da, to ćemo dati. Crveni karton.
1: Apsolutno.
0: Milica se javila, kaže, kada me porede sa sestrom bliznakinjom. Volim je najviše na svijetu, ona je moja druga polovina, ali nas dve se toliko razlikujemo, bavimo se totalno različitim poslom, ne oblačimo se isto, u školi su nas zanimale različite stvari, ali opet bude Aleksandra ono, a ti Milice ovo.
1: Ajmo, i crveni karton za to, vala, zaslužilo je. Pa ćemo tu da istavimo tačku na ovu diskusiju od ovog jutra. I na ta poređenja, ništa, samo izbjegavati ih u širokom luku ili ako se bace prema vama, izbeći ga nekako. Znači, koje god poređenje je bilo, da li u komšiluku, da li u vezi, da li, eto, sa dve sestre. Slušamo Kaću Grujić, pesma Reci, tu je Milan Stanković, Čala brat, pesma Pablo.

0: Dejan Matić nas je razmrdao sa pesmom preko na S3, 10 sati i 8 minuta i sve više nam se bliži taj 18. novembar kada je zakazan GTA 6 kojim se toliko priča i naravno obzirom da je radnja smeštena u kao fiktivni grad, ali je rađen grad po principu i izgledu Majamija. Majami ulazi u ozbiljnu kampanju, to jest Rockstar ulazi u ozbiljnu kampanju sa gradom Majami, gde su oni već brendirali taj neki velika dvorana koju imaju, na kojoj već piše ono Welcome to Vice City, dobrodošli u grad grehova, odnosno Vice City, kako ga zovu, kako zovu Majami. I zanimljivo je šta će sve tu da bude. U suštini pretvorit će ceo grad u u motive iz igre, e tako da kažem. A jedna od najzanimljivijih stvari će se desiti baš 18. novembra u 7 uveče, gde će ceo NBA team Miami Heat samo na jedan dan promeniti svoj naziv u Vice City. Ja ne znam se ovo nekad desilo, ovo je ludački, kao bit će tematsko veče, sve će biti u tim nekim neon plavo-rozim bojama. Tako da će biti meč između Milwaukee Bucksa i Miami Vice City.
1: Meni je ovo top i stvarno pokazuje koliko yes. se ulaže u taj GTA 6. Da, ali ti kada pogledaš sva ta reklama za nešto čemu reklama uopšte nije ni potrebna. Zar ne? Kao pucanje para. For what?
0: Mogli ste popiti te para. Zlike,
1: šta su sve mogli da urade, jer GTA 6 toj igrici je reklama nepotrebna. I iako nas je smorilo da čekamo ne znam nija koliko godina i dalje ćemo skinuti i igrati. To je skupiti, skinuti i igrati.
0: Da,
1: jer,
0: da.
1: Ajde da probamo.
0: Pa jeste, u pravu si, ali uvek može koji milion više. Mislim, oni su ipak uložili preko 2,5 milijarde dolara u igricu. Kažu da je skupno izašlo izraditi tu igricu nego se graditi najvišu zgradu na svetu Burj Khalifa u Emiratima. Pa eto, čekamo je mi, čekate je vi, mnogi čekamo.
1: Čekamo je svi.
0: Zajedno. Ovo je S3, to se rimuje. Ajde, da ne pričam dalje. Gazda Paja iz Inata, odmah za Marinom Viskovići. Dobro jutro.

0: mi to radi zinata.
1: Slušate S3 jutro. U cijeloj Srbiji sunčano i prijatno. Loznica 18 stepeni trenutno, Leskovac 15, Subotica 20, Beograd 18. Kasnije tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna do 26.
2: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Octopod Travel!
8: A imate li šta za nas, što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih ima?

0: Ačkaras.
1: Neka uđe Kilavi Radovan.
2: Da recite mi šta vam fali.
3: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
2: Dobro.
3: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
2: Jel to sve?
3: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
2: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
4: Ludo lako čišćenje. A ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: Estri jutro.
6: Donosi.
5: De'Longhi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. De'Longhi.

0: Ralja Popović i Top Gun. Pitanje za ovo jutro, šta bi bio vaš krokodil?
1: Šta znači pitanje, šta bi bio vaš krokodil?
0: Nedavno je policija u Osaki pretresla jedan pet shop i uhvatili su, to jest uhapsili su vlasnika zbog sumnje da je držao krokodila bez dozvole. I to nije samo bila sumnja, čovek je priznao da ga drža u akvarijumu tamo negde pozadi u tom pet shopu, i to me nateralo da razmislim, sad kad bi meni neko tako nenajavljen ušao i upao u stan bez najave, šta bi našao? Ali onako legalno pričam. A recimo u ćošku stoji ona gomila dukseva koju više ne možeš da zoveš samo duks, nego je to jedna velika planina dukseva. I da, na primjer, za to ti ne treba dozvola za čuvanje, ali opet zahteva neko legitimno objašnjenje zašto imaš jednu planinu dukseva u ćošku svoje sobe. I sad, poenta ove priče je da svako od nas gaji nekog svog krokodila. Ovaj vlasnik pet shopa gaji onog pravog od metar i po. Nekome je to ona čuvena stolica ili sobni bicikl koji je tako čivilog za sve. Ne znam, Nikola, da li ti posjeduješ nekog svog krokodila kojim slučajem?
1: Pa ja posjedujem, da. Znaš, ono, rasem, dođem kući s posla, rasem čarape, farke, duks na tri mesta, ali sad sam ja to, da ne bi nervirao moju dragu kućanku, gledao sam da grupišem stvari. Sad i dalje rasejavam to kao na što se rasejava po biciklima i po uglovima sobe, samo na jedno mesto. Eto.
0: Dobro, ukućeni su realno gori od policije koja ti pretresa stan, jer njima tek moraš da objasniš zašto si napravio ovaj haos ovde. Tako da, okej smo. Dok je to sve legalno, imamo neko objašnjenje, sve okej, mi smo okej, sve kako treba.

0: Dobrodošli u S3 Jutro, zajedno smo još pola sata. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je američki predsednik Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su SAD pre tri meseca pokrenule sa Srbijom. Prvu rundu dijaloga su u julu otvorili ministri spoljnih poslova dve države, Marko Rubio i Marko Đurić. Republička izborna komisija proglasila je 19 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Drugi samit ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske počeo je u Beogradu. Jedna od glavnih tema je jačanje regionalnih energetskih veza. Blizu 20 osoba povređeno je u Prištini tokom demonstracija pristalica takozvane OVK. Oni traže hitno usvajanje promena zakona o specijalnom sudu u Hagu nakon prvostepenih presuda četvorici vođa bivše OVK osuđenim na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju predstavljaju Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Večeras u pola sedam Radnički gostuje rumunskoj Oradeji. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Da ste ljudi, dobro jutro.
4: Dobar dan, je srećan rad.
0: Utorak je novi dan, nova potraga za motivacijom za trening. I mislim da imamo najbolju motivaciju do sada.
4: Dobro.
0: I prosto jednostavno je, svaki put kad pomislimo da pozovemo bivšeg ili bivšu, istrčimo 4 kilometara. Na traci, na polju, nebitno je, ali neka matematika glasi ovako. Ako trčimo svaki dan 4 kilometra, to je 280 kalorija dnevno, puta 30 dana, to je 8400 kalorija mesečno i ako se hranimo onako ok, na kraju meseca to je između kilo i dva. Pa sad, vi vidite.
4: Kakva spoje nutricionizma, motivacije, life coachinga i nekako spoje lepog i korisnog. Hvala ti, Tamara.
0: Da, pre svega, vrlo sam relevantna da pričam te stvari, jel te? Ali da, zaista poenta priča kada samo pomislite na bivšeg, trčite, pustite ovu matematiku.
4: Beži.
0: Jer ćete onda razmišljati o tome kako vam je teško, kako vas bole noge, kako vam lupa srce, kako ste zadihani, kako niste u kondiciji, pa majku mu kako nisam tako dugo trenirao ili trenirala. I tako dalje, tako dalje. Na samo nećete misliti o bišima. Nema na čemu. I drugi put. Ne.

0: Mahrina, Heni i Plava zvezda. Dobro jutro, S3 Nacio. Vreme za showbiz.
1: S3 Showbiz.
2: Prohodala je ćerkica Aleksandre Prijović sa samo 11 meseci. Svaka čast, mala Arija kida na majku. Samo ću to reći. Victoria Beckham snimala sa sinom Cruzom u njegovom muzičkom studiju. Inače, Cruz je jedan od sinova koji dalje voli. Njega se nije odrekla. I nakon dužeg vremena vidimo pred mikrofonom, ne zna se da li je u pitanju njen solo povratak ili je samo pevala vokale sinu. Čućemo u nekom narednom periodu. Konstrakta. Pitala na svom Instagramu da li je okej da mladencima odnese poklon u koverti od infostana, pošto nije stigla da kupi onu običnu. Šta kaže ona to?
0: Video sam, fantastično izgleda. Rekla je, kao, čak je napisala poruku, ja se izvinjam što vas plašim sa infostan kovertom na vaš ono, najvažniji dan, ali isto kao sa ljudima. Važno je ono što je unutra.
2: Tako
0: razumeš?
2: Bravo. A koliko sam videla po slici, Boga mi ima unutra. Tako da, konstrakta, legenda. Teja Tairović i Dada Polamente su pred nama sada. Slušamo Šamar. West Street.

0: Jovana Pajić u Ministarkama zajedno sa Lapsus bendom. Slušat ćemo je solo za par minuta o njenoj novijoj pesmi Dođe meni, ali pre toga... S3
1: saobraćaj. Pa stanje u saobraćaju sasvim solidno, smanjile su se gužve po gradovima, nema većih zadržavanja na glavnim putnim pravcima. Došlo je do jednog udesa na izlazu iz Beograda prema petlji Zmaj, malo posle Kule Genex, pa eto, ovde je saobraćaj otežan u ovom trenutku. Inače, od juče pa sve do 11. oktobra je na snazi akcija protiv korišćenja telefona u vožnji pod nazivom Fokus na putu. Dakle, kontrole će biti intenzivne, a odnose se i na pešake, pa da znate. Sad ja ne znam šta to znači konkretno za pešake, verovatno ona varijanta prelaženje pešačkog prelaza sa slušalicama i ta priča, ali o tom potom. Znači, do 11. da budemo dodatno oprezni u saobraćaju i bez telefona, može samo uz S3.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radiost.rs. S3.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
5: Magla Band.
6: Dobrodošli!
5: U Kraljevu.
7: Sve ti živiš sa nebom.
5: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
8: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
9: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit.

0: tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
3: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo. Tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Politički marketing.
5: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
6: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.
8: S3 jutro. Donosi. DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
9: Kad god pusti.

0: Indođija i mangupe. 10:55 je još jedan podsjetnik, eto, kako da provedete dan na poslu danas ako nema, naravno ako nema puno posla, ako ima nešto manje posla. Oko jedan Novak Đoković igra finale turnira u Pekingu, pa možete to ispratiti jer možda bude baš istorijski trenutak ukoliko dođe do pobjede na ovom turniru. U svakom slučaju vi ostanite uz S3, mi ćemo vam dati podlogu za svaki korak vašeg dana. Evo, počet ćemo sa Milicom Pavlović i pesmom Derište. Tu je Edita, tu je Nikolija, Tijana stiže vrlo brzo da vas provede kroz ovaj deo dana. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A vi ste slušali S3 jutro. Dobro jutro. Dobar dan.
1: Čujemo se.

300 stepeni i Nata Bekvalac na S3. Prošlo je 11 i sigurna sam da ima ovde neko ko se skoro probudio. Kaže istraživanje da mi žene zbog hrkanja partnera izgubimo 4 godine života. 4 godine čistog mirnog sna nepovratno. Možemo to da zamislimo kao neki, na primer, dug koji oni sada treba da nam vrate nazad. Tako da možemo za naplatu da predložimo neko luks putovanje ili bar 4 godine da ne peremo sudove i veš. Bez prava na žalbu. Tako da, kome treba razmrdavanje i razbuđivanje, mi ovde imamo top stvari. Prva je Prijovićka i Kababa. Ja sam Tijena i družimo se do 3. Dobrodošli!

0: celoj Srbiji pretežno vedro. U Zaječaru trenutno 23 stepena, u Ćupriji 19, Zrenjanin i Beograd u ovom trenutku na 21. Danas nas očekuje sunčan dan sa temperaturama do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm. Slušaj S3 jutro. Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
2: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
1: Uz DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
7: Nova pesma, Azra Husarkić, Zlotvore.

0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
1: S3Dan donosi
2: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

VIP, Maja Bervić i Džala, tačno u 11.27. I mala info, MUP je pokrenuo akciju protiv korišćenja telefona u vožnji, tako da svi vi koji vozite i pešačite s telefonom u ruci, gledajući TikTokove, Reelsove, storije, odložite za posle kad sednete na kafu. Mi nastavljamo dalje s playlistom, tu su nam Dženan i Dragana Rakčević. Dobar dan!

0: Žena Lončarević i Dragana Rakčević Gaga, slušali smo Korak u Estridanu. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Drugi samit ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske počeo je u Beogradu. Glavne teme biće jačanje regionalnih i energetskih veza, novi koridori, snabdevanje gasom i strujom i jačanje energetske bezbednosti i otpornosti sistema. Posle sastanka planirano je obraćanje javnosti. Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je američki predsednik Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su SAD pre 3 godine pokrenule sa Srbijom. Prvu rundu dijaloga su u julu otvorili ministri spoljnih poslova dve države, Rubio i Đurić. Republička izborna komisija proglasila je 19 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Zbirna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. 23. oktobra počinje primjena nove uredbe Evropske unije prema kojoj će putnici imati pravo da bez doplate u avion unesu ranac ili torbu koja staje ispod sedišta, dok će cene ostalog ručnog prtljaga morati da budu prikazane na početku rezervacije. Ideja je da putnik zna šta je sve uključeno u cenu karte, očekuje se da nova pravila olakšaju poređenje cena karata i da se uvrste u srpsko zakonodavstvo. Počinje Liga šampiona u vaterpolu, a Srbiju predstavljaju Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Večeras u 18:30 Radnički gostuje rumunskoj Oradeji. Čuli ste vesti. Radio
0: Estri Dan sa Tijanom. Dobar dan, Estrinacijo. Kako ste, šta radite? Kako gurate ovaj utorak na poslu? Kaže statistika da je utorak najdepresivniji dan u nedelji. Mi ipak ne damo da to bude tako. I baš zato puštamo Rastu, Sašu Matića, a pre svih Anđelinu. Dobar dan još jednom.

avantura i rasta. Još 24 sata i ostalo do njegova dva dueta sa Sekom Aleksić, tako da navite sad za sutra u podne, jer kapiram da će to da kida. Za sve ljubitelje fudbala, a naročito Mesija, sledećeg leta na Disney platformi izlazi Mesijev animirani crtani film. Serija prati 12-godišnjeg Leja koji je zarobljen u fantazijskom svetu kojim vladaju giganti, i da bi se vratio kući, on mora da pobeđuje u tim nekim fudbalskim izazovima, a tako da uskoro dobijamo i princezu na kopačkama, pa ćemo vidjeti gde će dalje osvanuti Messi, da li na rančevima i pernicama kao Mickey Mouse, ili će se ovde zaustaviti, vidjet ćemo. Kaća Živković, surova realnost upravo sada na S3. Dobar dan i dobrodošli.

0: Ivana Krunić, vitezovi okruglog stola.
1: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, vitezovi okruglog stola.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dame i gospodo!
0: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
0: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
7: Politički marketing.
8: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
10: S3 Dan donosi
11: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Kad

0: I Rafka mora da 100% uvek S3 playlista kida. S3 saobraćaj. Danas do 15 časova izvode se radovi na deonici petlja Jakovo, petlja Surčin. Jug u zoni radova za saobraćaj je zatvorena. Preticajna traka u dužini od 500 metara u smeru ka Beogradu, tako da vozači u ovom delu ispratite saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. Nova

Beata Irvić i ljubomorna stvar koju će Beograđani moći da čuje 31. decembra. Izašla je malo pre info da će Teja za doček biti u Beogradu, tako da googlajte za više info. Ovo je F3. A u nastavku su tu momci koji su u vrhu trending liste. U posljednjih godinu dana ne prestaju da kidaju što sa koncertima, što sa pesmama. Jednu sa novog albuma Krive Drine slušamo upravo sada.

0: sam budem ko pre.
1: Stara, ali i dalje dobro. Kada zaspiš i Amadeus Band u 12:06. Dobar dan, Estrinacio. Koja je to fraza koja vam čuva živce? Evo, jutros kad sam dolazila na posao, neka ogromna gužva bila, bukvalno mi je puls skakao na 140 u nervoze, jer umjesto da stignem za 25 minuta, ja sam stigla za 50. I bukvalno sam samo i sebi govorila, dobro, ovo nije moj problem. Nisam ja napravila ovu gužvu, šta je najgore što može da se desi? Ništa, zakasnim, izvinim se, to je to. Često govorim i onu kad neko zapne u svađi, da, sve si u pravu i koliko toliko sačuvam živce i glavu. Tako da slušam i vas na Viberu, koja je to rečenica, fraza koja vam čuva živce, čitam za nekih 15 minuta.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: danas u celoj Srbiji sunčano i vedro. U Pančevu, u Novom Pazaru i Gornjem Milanovcu trenutno 20 stepeni, u Pančevu i Beogradu trenutno 22. Danas se očekuje sunčan dan i maksimalna dnevna ide do 27.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center Adela Farm. Slušaj S3 jutro. Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu. Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11 uz DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
7: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
8: Dame i gospodo!
7: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
9: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
7: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
1: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Samo dobar biti, samo dobar vibe. Gija i nervni slom ovog utorka. Estrinacio, koja je to fraza koja vam čuva živce? Evo, jutros kad sam dolazila na posao, neka ogromna gužva bila, bukvalno mi je puls skakao na 140, jer umesto da stignem za 25 minuta, ja stigla za 50 i bukvalno ono, šta, samo i sebi govoriš, ovo nije moj problem, nisam ja napravila ovu gužvu, onako pokušaš sebe da smiriš. Kad sam recimo u nekoj svađi, sad ako neko baš zapne, ja recimo budem i u fazonu da sve si u pravu, samo da iskulira.

0: I evo javila se Jovana sa sličnim odgovorom, kaže, zdravo, definitivno fraza koja mi čuva živce je, ma sve si u pravu i samo klimam glavom. Pola zdravlja, bukvalno. Tu i Maja kaže, ako mi je nešto bitno, onda ništa ne može da mi pomogne, ni jedna fraza. Da, i ovo je tačno. Ako nam je do nečega stalo, onda ne možemo tek tako lako da pustimo. Ostali, ajde pišite i dalje koja je to fraza koja vam čuva glavu, čuva živce. Čekam vas na Viberu i čitam odgovore za 15 minuta.
1: Budi deo S3 nacije. Naš Viber broj 066 8 3 5 3 3.

0: stoji.
1: Kakva kardio stvar. Lepo mi stoji i Jovana Pajić u Estridanu. Slušamo sada najnovije vesti.
2: Drugi samit ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske počeo je u Beogradu. Glavne teme biće jačanje regionalnih i energetskih veza, novi koridori, snabdevanje gasom i strujom i jačanje energetske bezbednosti i otpornosti sistema. Posle sastanka planirano je obraćanje javnosti. Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je američki predsednik Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su SAD pre tri godine pokrenule sa Srbijom. Prvu rundu dijaloga su u julu otvorili ministri spoljnih poslova dve države Rubio i Đurić. Republička izborna komisija proglasila je 19 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Zbirna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Takozvana kosovska policija uhapsila je u Zubinom potoku Radenka

0: Tomaševića iz Suvog Grla pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Određeno mu je i zadržavanje do 48 sati. Novak Đoković i Alex de Minaur sastaće se u finalu turnira u Pekingu. Meč je na programu od 1 popodne po našem vremenu i bit će to njihov peti duel na ATP turniru gde Novak vodi sa 3-1. Prenos meča je na Areni Sport. Bile su vesti.
1: Radio Estri dan
2: sa Tijanom. Čovek koji uvek prelazi igrice sa pesmama, a šta god relja izbaci, to bukvalno ne može da ne valja. A u posljednjoj trilogiji Varljivo leto je tek izobjašnjavao neke stvari i u spotovima i u pesmama. I slušamo stvar koja se inače jako sluši kod naše braće Grka. Kažu, oni ima taj neki cool vibe.

jako prija ova pesma i ova melodija. Saša Kovačević i Boja Leptira, tačno u 20 do 1. Estrinacijo, koja je to fraza koja vam čuva živce? Evo, jutros kad sam dolazila na posao, neka ogromna gužva bila. Bukvalno mi je puls kako na 140 od nervoze, jer mesto stigne za 25 minuta, ja stigla za 50. I bukvalno ono, šta možeš sebi da kažeš, ovo nije moj...

problem, šta mogu da promenim, ništa. Tako kao pokušavaš da se smiriš. Javila se Ljiljana na Viberu, kaže, nije moj cirkus, nisu moji majmuni. To je to što treba da sačuva živce. Javio se Igor, kaže, za sve što me nervira, samo govorim, ne znam, ne zanima me, ne interesuje me i tako se distanciramo. Pa dobro, vredi probati, ali to kod muškaraca je mnogo lakše nego kod nas žena, jer mi imamo onu sklonost kad overtinkovanju. Tu je i Alex, kaže, ne znam šta smiruje živce, ali znam da rečenica smiri se nikog nije smirila. Tačno. Javila se Milica, kaže, do skoro mi je bilo bljuco ono, ko zna zašto je to dobro, ali u poslednje vreme od kad primenjujem stvarno ume da opusti mozak. Pa dobro, da, ako veruješ u to, da. Kaže Tanja, kad trošim više nego što bi trebalo, samo kažem, nek ide život, jedan je. Tako je. Nek ide život i baš zato je tu i naša playlista koja udara brigu na veselje. I ako imate neki stresić sada, samo pojačite S3 i verujte, sve će biti mnogo lakše. Ovo nije fraza da se pojača S3, ovo je stvarno. Milica Todorović i Dupla Bruka upravo sada. Dobar dan i dobrodošli.

0: tvoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Šta bi, šta bi, šta bi, ma šta ti bi?
3: Ne mogu više, dosta mi je svega.
2: Do jučera.

0: MC Stojani Prijovićka, ovo je S3, dobar dan. S3 saobraćaj. Sutra i preko sutra u periodu od 10 do 15 časova doći će do obustave saobraćaja na deonici Ivanjica-Sjenica kod mesta Kušići-Javor. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, tako da vozači u ovom delu malo više pažnje, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Zabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Zabra Travel. Zabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band. U Kraljevu.
4: Svet piži sa nebu ugla.
2: Četvrtak, 5. novembar. Sportski centar Ibar.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
2: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici sportskog centra.
6: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Neka uđe Kilevi Radovan.
9: Da recite mi šta vam fali.
10: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
9: Dobro.
10: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
9: Jel to sve?
10: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
9: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
2: Politički marketing.
11: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je potrebno. Ravnica i planina, 1000 naravi, jedna sredina. Ljub koji peva, sever koji ceva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različit

0: gosti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: To je S3.

Seksi stvar na S3, Miljana Mitić i tako, dobar u 3 minuta do 1. A upravo sada je tu nova Milica Pavlović i stvar koja je posvećena ženama. A, jer ima taj tekst koji ume da nas digne kad je teško. A, neki kažu i da je prava himna ženskih prijateljstava, kako god. Evo, procenite vi sami u naredna 3 minuta.

bivši supružnici Ana Nikolić i Rast. Slušali smo konkretno u Estridan. Nakon tetovaž, šišanja na ćelavo, šišanja obrva onako sa strane sa onim prorezima, u Rusiju je stigao još jedan bizaran medicinski trend kako da muškarci izgledaju opasnije. Daje se 60 evra hirurgu da ti izdeformiše uši samo da bi na ulici lagao da sjeme ma borac, koliko je ovo ludo, a da u oktagon nisi ni provirio, odnosno ako radiš obuha to mu dođe na 120. Koliko nesigurnosti i koliko je ovo fake i nenormalno, ništa luđe nisam čula. A muškarci tamo plaćaju hirurgu takozvane karfiol uši, to su one uši koje rvači nose nakon 1000 sati na strunjači. I iskreno se nadam da će ovaj vrhunac kompleksa ostati u Rusiji, da ga nećemo sretati po knesu. Bilo bi tumač. JK, i sad je sve okej. Okay.

0: Na adresa na S3 za par minuta stiže i ovaj duet. Sergi Pajić i Anđelina. Slušat ćemo Uvek imaš nebo. Danas u celoj Srbiji pretežno vedro, u Zrenjaninu trenutno 23 stepena, u Novom Pazaru 22, a Loznica i Beograd u ovom trenutku na 24 i danas nas očekuje sunčan dan sa maksimalnom dnevnom do 27.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm. Slušaj S3 jutro. Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
2: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
1: Uz DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Zdravlje se budi snagom prirode.

0: Yes zove. Krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.
1: Octopod Travel.

0: putuješ
1: oktopod.rs.
2: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

S3 playlisti, a u nastavku je tu skroz drugačiji zvuk. Jednu toplu ljubavnu priču donose Ivana Pavković i Petar Mitić. Slušamo doživotno. Dobar dan. Kako se

0: Fatalna doza na S3, slušali smo Pejovića ovog utorka. Slušamo sada i najnovije vesti.
1: U toku je drugi samit ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske u Beogradu. Glavne teme biće jačanje regionalnih energetskih veza, novi koridori, snabdevanje gasom i strujom i jačanje energetske bezbednosti i otpornosti sistema. Posle sastanka planirano je obraćanje javnosti. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić odbacio je bilo kakve pregovore o federalizaciji i konfederalizaciji Srbije. Istakao je da nema govora o rušenju države i da je fokus vlasti ostaje na ekonomskom razvoju. Uskoro sledi nastavak razgovora sa građanima na severu o novim projektima, naveo je Vučić. Takozvana kosovska policija uhapsila je u Zubinom Potoku Radenka Tomaševića iz Suvog Grla pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Francuski srednjoškolci nastavljaju proteste, a pridružili su im se i sindikati. Nastavljeni su marševi širom zemlje i opustava rada. Učenici zahtijevaju više resursa i ukazuju na nehigijenske školske zgrade, prenatrpane učionice i nepopunjena radna mesta. U ovim trenucima počinje finale turnira u Pekingu između Novaka Đokovića i Aleksa De Minora. Biće to njihov peti duel na ATP turniru, gde Novak vodi sa 3-1. Prenos meča je na Areni Sport. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 dan. Sijanom.
0: Dobar dan, Estrinacio. Da li ste spremni za nove magljene koncerte u Sava centru u novembru? Datumi su 26. i 11. novembar. 26. je rasprodat. Za 11. je ostalo još jako malo karata na balkonu. Najjeftinije karte 2300, tako da za ovu vrhunsku žurku ta cena je skroz

Pa da, niko ne pravi bolje osvetničke pesme od Kaći Grujić. To je onaj moment, dođi ovamo da ti pokažem neke stvari. Pokazat će nam stvarno Kaća u MTS dvorani 23. oktobra. To će biti njen prvi solistički koncert, tako da ko bi da je sluša uživo, tu je mesto, tu je datum. Mi nastavljamo dalje sa našom playlistom. Valentino i Ana Kokić i stvar Ne boli me to. Dobar dan. Ja sam Tijena i družimo se do 3.

0: Ovo je S3, Bebi ja to ne bi i Jermina, tačno u 13.44. Do 13. oktobra izvode se radovi na obilaznici oko Beograda, petlja Surčin jug, petlja Ostružnica u oba smera. Tokom izvođenja radova zatvorene su zaustavne trake, tako da vozači u ovom delu malo više pažnje. S3 želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
4: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej.

0: Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Habibi, Maja Berović i Irelja. Stvar za koju smo saznali da će se snimiti preko one crne lampe na Instastoriju, ne znam ko se seća. Nastavku je tu nova Milica Pavlović i stvar Derište. Dobar dan i dobrodošli.

Seha Aleksić. Sutra tačno podne izlazi njen novi album Femme Fatale, koji je radila zajedno sa Rastom. Takođe na albumu su i dva dueta sa njim, tako da nakon 4 godine dobijamo nove Sekine mega giga hitove koje će da kidaju na jesen. A uskoro će da kidaju i pesme Mije Borisavljević, jer i

0: oslobodila.
1: Nikolija i Sija Grad za par minuta je tu i ovaj trio. Heni Popovi Breskvica, slušat ćemo Šta ti je u vodi. Danas u celoj Srbiji pretežno vedro, u Somboru trenutno 25 stepeni, Gornji Milanovac i Novi Pazar 23, u Beogradu trenutno 24 stepena, tokom dana očekuje se stabilno i sunčano vreme sa maksimalnom dnevnom do 27.
2: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi, kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
3: Slušaj S3 jutro.
4: Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
3: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
4: Uz DeLonghi.
2: Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
5: Magla Band.
6: Dobrodošli!
5: Kraljevu. Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
7: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
8: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.

0: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

samo uživa i se nida, da. Ovde se samo uživa kada se pojača S3 do daske. A u nastavku nam je tu Peđa Jovanović i stvar Moja dama. I ovu stvar možemo da čujemo uživo 8. marta u Areni sledeće godine. Tako da, dame, počnete polako da kupujete karte, jer kao mart je daleko, a s druge strane to jako brzo proći.

0: Nataša Bekvalac na S3. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Beograd je domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske, na kojem se razmatraju novi pravci snabdevanja energentima i razvoj regionalne energetske infrastrukture. Ministri energetike četiri zemlje razmatrali su napredak u izgradnji gasnih interkonektora koji ih povezuju, kao i alternativne pravce za snabdevanje naftom. Bruto domaći proizvod Srbije ove godine biće oko 97 milijardi evra, a stopa raste između 3,5 i 3,7%, rekao je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Kazao je da je ekonomska politika koju je u prethodnom periodu vodila vlada Srbije garantovala prosperitet i jačanje životnog standarda građana, a da tome u prilog govori činjenica da je ekonomija tri puta jača nego 2012. godine. Takozvana kosovska policija uhapsila je u Zubinom Potoku Radenka Tomaševića iz Suvog Grla pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su planove detaljne regulacije i njene izmene za delove opština Novi Beograd, Savski Venac, Zvezdara, Palilula, Surčin i Zemun. Usvojen je rebalans programa poslovanja za 13 javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava. Električne trotinete i bicikle ne treba posmatrati kao igračke, a roditelji imaju ključnu ulogu u saobraćajnom obrazovanju dece, kažu iz Agencije za bezbedno saobraćaja. Podsećaju da je u prethodnoj godini povređeno 175 dece na biciklu i 59 na trotinetima uzrasta ispod 14 godina u periodu kada ne bi smeli da ih voze. Čuli ste vesti?
2: Radio S3 dan.
0: Tatijano. Dobar dan, S3 nacio. Kako ste, šta radite? Ko je danas otišao na posao u kratkim rukavima? Još malo, to jest od sledeće nedelje neće moći. A ovako lepo vreme će biti još malo, jer od 15. oktobra čak neki meteorolozi najavljuju sneg. Tako da što smo imali miholjsko leto, imali smo, uskoro se spremajte za kapute. A ovde se spremajte za najjaču playlistu, jer idu Sarajo, Saša Kovačević, a pre njih, evo je Teodora.

0: Sarajo i pokvariš mi san, tačno u 20 do 2. Estrinacijo, koje poređenje vas nervira? Jutro su Tamara i Nikola pričali o ovome i mene iskreno ume da iznervira poređenje moje šake sa ostalima ili sa nekim košarkašima. Ok, za ženu imam stvarno baš veliku šaku i dugačke prste, svi se iznenađuju čude, ali kao ok, malo spustite gas. A šta ste vi to jutro rekli, slušamo upravo sada.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Koje poređenje vas dovodi do ludila? Recimo, Nikola ima situaciju da ga porede sa Zelenskim zbog njegovog načina oblačenja. Ja sam jednom prilikom bila upoređena sa Lady Boyom sa Tajlanda zbog visine. Moram to da naglasim. Evo kakva je situacija među estriracijom.
3: Evo, kaže Mališa, žena me poredi sa Crnogorcima kad je ne poslušam da uradim nešto. Dobro.
2: Daćemo crveni karton. Da.
3: Miloš kaže, ne voli kada mi kažu da ličim na jednog lika iz kraja. Mislim, istina je da ličimo, ali nas dvojica smo rivali ceo život, pogotovo kad su devojke u pitanju. Sad je malo bolja situacija, smirile su se strasti, ali i dalje se ježim kad čujem to poređenje.
2: Hoćemo dati crveni karton. Milica se javila, kaže, kada me porede sa sestrom bliznakinju. Nas dve se toliko razlikujemo, ne oblačimo se isto, ali opet bude Aleksandra ono, a ti Milice ovo.
3: Ajmo, i crveni karton za to, vala, zaslužilo je. Pa ćemo tu da istavimo tačku.
1: E3 jutro. Svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11. E3.

0: provozili su nas kroz Kaliforniju, Sinenis i Anđelina. Dobar dan. S3 saobraćaj. Sutra i preko sutra u periodu od 7 do 15 časova izvodit će se radovi na deonici petlje Novi Sad Jug, petlja Kovilj u oba smera. Radovi će se izvoditi u pokretu uz zauzeće preticajne trake, tako da vozači sutra i preko sutra u ovom delu ispratite signalizaciju. A S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma Ivana Krunić, Bezobrazluk. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Bezobrazluk.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Neka uđe kilavi Radovan.
8: Da recite mi šta vam fali.
9: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
8: Dobro.
9: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
8: Jel to sve?
9: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
8: Mislim da znam šta vam fali. To su Seven Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. Seven Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
10: Dame i gospodo!
2: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
11: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
12: Politički marketing.
13: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
14: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
15: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
12: Politički marketing.
16: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Fantastična četvorka BVS, Cvije, Rasta, Link i Valentina u 3 minuta do 3. A tu nam je sada i Barbara Bobak, naša izabrana programerka, koja je pre neki dan izjavila da je sasvim slučajno napustila faks i da je rešila da peva i da se jako brzo pročulo za nju. Eto kako te život odvede skroz nekim drugim putem. A ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Ljubim vas, ćao! Kobra!

Za sve pare, Branimir Banjanin i Amar Gile, a za nekoliko minuta nam stiže još hitova za sve pare. Ako vam se u poslednje vreme, ako vam sve deluje kao znak da vam treba odmor, ovo doslovno jeste znak, počela je velika jesenja akcija za letove iz Beograda sa ozbiljno sniženim kartama za preko 100 destinacija. Ponuda se odnosi na putovanja od novembra pa sve do sledećeg avgusta, znači možete već danas da rešite i zimski ono weekend bag iz grada i sledeće letovanje, pod uslovom naravno da kartu rezervišete do nedelje 11. oktobra. Tako da ako vam se putuje bilo gde u narednih 9 meseci, umesto da odlažete, evo sad je trenutak da bukirate kartu, makar da znate za šta radite do leta. A inače na aerodromu ima još nekih noviteta o kojima ćemo pričati do kraja druženja.

0: stvar, Kida Bivša i Višnja Petrović, tačno u 3.15. Pretežno je vedro i toplo ovog 6. oktobra u celoj Srbiji. Najviša temperatura danas će ići do 28 stepeni. U Somboru je trenutno najtoplije sa 27, toliko je i u Zaječaru i Ćupriji, a 26 je u Valjevu, Kragujevcu i Beogradu. Sutra nas čeka ovakvo vreme, bit će još toplije, najviša dnevno će ići do 29.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje probiotik Excellence Center, Abela Farm.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs. Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
3: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
6: S3 vožnju donosi Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
7: Kad

0: Utorak je 6. oktobar, dobar dan. Vreme je za najnovije vesti u 15:30.
1: Beograd je domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Dogovoren je primarni zadatak 4 zemlje da se obezbedi veći dotok gasa iz grčkih terminala preko Grčke i Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Srbija za te namene razvija projekat izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom. Bruto domaći proizvod Srbije ove godine biće oko 97 milijardi evra, a stopa raste između 3,5 i 3,7%, rekao je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Kazao je da naša ekonomija sada tri puta jača nego 2012. godine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da je hapšenje Radenka T. iz mesta Suvo Grlo po nalogu Aljbine Kurtije izvršeno sa ciljem dodatnih pritisaka na Srbe sa Kosova, ali i kako bi režim u Prištini u jeku političke krize pokušao da stvori lažni narativ o Srbima kao zločincima zbog presude liderima takozvane OVK u Hagu. Povodom smrti ruske naučnice koja je radila u Irkutskom institutu za borbu protiv kuge, infektolog profesor Darko Nožić kaže da strah od plućne kuge i njenog prenosa sa čoveka na čoveka nije realan i da nema opasnosti od pandemije jer se ona leči antibioticima. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju predstavljaju Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Večeras u 18:30 Radnički gostuje rumunskoj Oradeji. Čuli ste vesti.
0: Hvala ti, Nedo.
2: Radio.
3: S3 vožnja sa Jovanom.
0: Dobar dan, S3 Nacio. Danas je, kažu, svetski dan James Bonda,
4: a realnost je da

film. Doduše, nekad si ono tajni agent 007 koji sve drži pod kontrolom, a nekad si prosto kolateralna šteta sopstvenih odluka. Bilo kako bilo, preživali smo najgori prvi deo dana. Držite se, vožnja tek počinje.

Ivana Bum Nikolić i Emel. Slušali smo Vir u 20 do 4. Budite iskreni prema sebi, koliko ste puta kao klinci stajali na prozoru i sa ozbiljnim divljenjem gledali likove koji vise sa zadnje strane kamiona za smeće? Svi smo realno u nekom trenutku hteli da budemo đubretari kad smo, samo da bismo se vozili na onoj platformi pozadi. E pa ove subote 10. oktobra gradska čistoća pravi dan otvorenih vrata gde bukvalno možeš da dođeš i voziš se u smećarcima, cisternama, pa čak i onim njihovim amfibijama. Iskreno i mislim da je stvarno teška nepravda što ovakve stvari nisu postojale kad smo mi bili mali, tako da danas moramo da vodimo ono, mlađu braću, sestre ili decu kao pokriće, a svi znamo ko će zapravo prvi da uleti na mesto vozača i pritiska sve one dugmiće, tako da ako nemate nikakvo klinca u okruženju da vam posluži kao izgovor za odlazak, pozajmite ga bar ono, na par sati od komšije, jer kao neke dečije snove stvarno morate da ostvarite, pa makar i ono sa 20 godina zakašnjenja. Nastavljamo vožnju za najče trending hitove upravo sad. Slušamo Kaću Grojić i Reci. Uživajte.

0: deca, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Politički marketing.
4: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
6: S3 vožnju donosi
7: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
6: Kad god pustiš

Samo dobar bit na S3, bila je ovo Teodora i Bed i ozbiljno podigla temperaturu, a pošto su temperature svakako visoke za ovo doba godine, sigurna sam da ni vi u ovom trenutku niste na istom mestu fizički i mentalno, pogotovo ako ste trenutno na poslu, a to je ono što se kaže surova realnost. I upravo to slušamo sad, Kaća Živković. Uživajte.

Ja te srećem, častim i Lexington 4 i 5, a pred nama je ceo sat najjačih trending hitova. Slušate S3. Koliko vam se puta desilo da nekoga čekate na aerodromu pola noći i u sekundi shvatiš, brate, nisam kupio cveće, a u 3 ujutru naravno sve cvećare u gradu zatvorene, tako da se na dolascima pojaviš praznih ruku i sa onim izgovorom, e pa radi samo jedna cvećara u gradu, ali nisam stigao. E pa, toj drami je konačno kraj. Na našem aerodromu su postavili cvetomat

4 sata dnevno. Bukvalno kao oni automati za čips ili kafu, samo što umesto čokoladice izbaci svež buket u bilo koje doba dana ili noći. Pritisaš dugme i rešio si problem za 10 sekundi. Tako da zvanično nam je oduzet i poslednji izgovor zašto se na dočeku pojavljujemo bez cveća. Od sad je sve na vama, ili ste pažljivi ili vas prosto

0: JK i Aca Lukas na S3, slušali smo Bankinu 4.15. Danas je celoj Srbiji pretežno vedro i toplo, najviša temperatura danas će ići do 28 stepeni, u Novom Sadu je trenutno 26, 27 je u Nišu, 26 u Kragujevcu, 25 u Beogradu, slično vreme nas čeka i sutra, bit će još toplije, najviša dnevna će ići do 29.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi, kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Slušaj S3 jutro.
3: Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
2: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
3: Uz DeLonghi.
1: Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Nova pesma Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.

0: pesmu
1: i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, vitezovi okruglog stola.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
5: Radio S koji ti se sluša.
4: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.400.000 evra. Loto. Moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Nova pesma. Azra Huserkić. Zaboravi me. Zaboravi me. Zar treba da te zamolim. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Huserkić. Zaboravi me.
8: S3 vožnju donosi
9: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa.

Žena, ćerka, kraljica, Anastasija i heroina na S3. A u nastavku naravno samo dobar bit i najjača žurka, a ko pravi bolju žurku od Teje Tairović? Slušamo Ćok Gjuzel.

0: MC Janko i Milica Todorović i moja zlatana Estri u pola pet. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Beograd je domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Dogovoren je primarni zadatak četiri zemlje da se obezbedi veći dotok gasa iz grčkih terminala preko Grčke i Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Srbija za te namene razvija projekat izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom. Bruto domaći proizvod Srbije ove godine biće oko 97 milijardi evra, a stopa rasta između 3,5 i 3,7%, rekao je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Dodao je i da je naša ekonomija sada tri puta jača nego 2012. godine. Kancelarija za Kosovo navela je da je hapšenje Radenka T. iz mesta Suvo grlo po nalogu Albina Kurtija izvršeno sa ciljem dodatnih pritisaka na Srbe sa Kosova. Ali kako bi režim u Prištini u jeku političke krize pokušao da stvori lažni narativ o Srbima kao zločincima zbog presude liderima takozvane OBK u Hagu. A na glavnom gradskom trgu u Prištini danas su se ponovo okupile pristalice takozvane OBK koji zahtevaju da izmene zakona o specijalizovanim većima u Hagu budu usvojene i u drugom čitanju. Sednica još uvek nije zakazana. Novak Đoković je na turniru u Pekingu osvojio svoju prvu ATP titulu ove sezone i u 40. godini života nastavio da obara rekorde i spisuje nove stranice teniske istorije. Bile su ovo vesti.
0: Hvala ti Jovana, čujemo se opet za sat.
2: Radio S3 vožnja
3: sa Jovanom.
0: Dobar dan, Estri Nacio. Utorak je 6. oktobar, a ja ne mogu da se ne zapitam šta se uopšte desilo od januara do sad. Ono što mi prvo pada na pamet da smo svakako dobili neke mnogo jake albume i hitove, a jedan takav upravo puštamo sad.

Milica Pavlović, Praštaj, 20 do 5, slušate Estri i vožnji sa Jovan. Ako vam je upravo sad pao šećer i gledate u fioku sa slatkišima, griža savesti naravno šapuće da izdržite do kuće, imamo zvanične naučne vesti za vas. Pojavila se jedna nova studija o takozvanoj hrononutriciji, što je samo pametan naziv za to kako nam telo reaguje na hranu u različito doba dana. I naučnici su došli do zaključka da ako već planiraš da pojedeš parče kolača ili čokoladu popodne, tačnije baš sad u ovo vreme oko 4, kažu da je idealan termin, jer telo u ovo doba dana kao duplo lakše i brže prerađuje šećer nego uveče, tako da ista ona čokoladica koju pojedeš sad recimo uz kafu i ona koju pojedeš u 10 uveče u krevetu prosto fiziološki nisu iste, jer ova noćna ide direktno u grižu savesti i kukove, a ova popodnevna zapravo podiže energiju do kraja radnog vremena, tako da šta kaže struka? Struka kaže otvorite slobodno, bez blama, tu čokoladu i pojedite ko ljudi. Nastavljamo vožnju sa najjačim trending hitovima, slušamo Breskvicu i Vampir. I dok brojimo sitno do pet, mogli biste da prebrojite neke loše ljubavne odluke koje ste donijeli.

0: U ovom trenutku najveće gužve imamo u Beogradu, standardno na autoputu od Zmaja do Dušanovca, kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, na Brankovom mostu u smeru ka Terazijama, u bulevaru Despota Stefana u smeru ka Cvićevoj i na Pančevcu u smeru ka Bogosloviji. Velike gužve imamo i u Zemunu, na raskrsnici Cara Dušana i Pupinovog mosta, tako da je ovde i sva četiri pravca velika gužva. Što se tiče Novog Sada i Niša, nema nekih većih gužvi osim po glavnim gradskim raskrsnicama. Srećan put vam želi S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve. Budi vitka. Elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Mesec brendova u Aksi. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u Aksi.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve je full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
7: Nova pesma. Azra Husarkić, Zlotvore.
6: Pričaju o tebi sve najgore, a kako i ne bi. Zlotvore, pola si mi pola života uzeo.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
8: Politički marketing.
9: Ko smo mi?
10: Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je potrebno. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jednostavno.

0: tada grudi.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: S3 vožnju donosi
4: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa.

Nikolija i Kako posle mene, prošla je peta, a vi slušate Vožnju sa Jovanom i ovaj sat. Navikli smo da žene daju brdo para na hialuron i botoks da bi izgledale svežije, ali muški ideali lepote su zvanično otišli u potpuni apsurd. U Rusiji je postao hit da muškarci plaćaju 60 evra da im neko namerno lomi i unakažava uši i hoće one deformisane karfiol uši koje imaju ozbiljni rvači i MMA borci posle godina batinanja u ringu. Znači, neće da uđu u salu, proliju i zapravo nauče da se bore, nego prosto kupuju lažni ožiljak. I ovo je ono, čista kupovina fake opasnog stava za kafić bez jednog sekunda treninga, tako da ako sretnete slučajno lika sa izlomljenim ušima, opušteno, verovatno nije nikakav opasni fajter, nego samo lik koji je platio da izgleda kao da ga je neko nekad dobro prebio. 5:10. Nastavljamo vožnju sve do sedam, a naravno u nastavku su najjači trending hitovi. Upravo sad slušamo Marinu Visković i Lesi. Uživajte.

0: Danas je cijeloj Srbiji pretežno vedro i toplo, najviše dnevno će ići do 28 stepeni, u Novom Sadu je trenutno 25, 26 je u Nišu, 25 je u Kragujevcu, 24 u Beogradu, slično vreme nas čeka i sutra, bit će još toplije, najviše dnevno će ići do 29.
1: Vremensko donosi. Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Cela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekset rep i dobije popust lep. Cela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
4: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Srep.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: S3 vožnju donosi
9: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
1: Kad kod pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.

To bi leto je, a mi od leta imamo samo ovu stvar i letnje temperature u oktobru. U nastavku nam stiže jedan mnogo jak duet koji nismo dugo čuli. Slušamo Maglu Bendi i Višnju Petrović i Manipulator.

0: Magli, Višnja i Manipulator u pola šest, slušate S3. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Beograd je domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Dogovoren je primarni zadatak četiri zemlje da se obezbedi veći dotok gasa iz grčkih terminala preko Grčke i Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Srbija za te namene razvija projekat izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom. Bruto domaći proizvod Srbije ove godine biće oko 97 milijardi evra, stopa rasta između 3,5 i 3,7%. Rekao je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Dodao je i da je naša ekonomija sada tri puta jača nego 2012. godine. Evropska unija uvodi nova pravila o ručnom prtljagu. Putnici će imati zakonsko pravo da besplatno unesu jednu torbu koja staje ispod sedišta. Primena ovih pravila počinje od 23. oktobra sledeće godine. Institut Orlak i Ministarstvo zdravlja saopštili su da ne nabavljaju BCG vakcinu protiv tuberkuloze bugarskog proizvođača, čija je primjena privremeno obustavljena u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj zbog prijavljenih neželjenih reakcija i pokrenute istrage. Dodaju da je snabdevanje obezbeđeno iz Danske. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju predstavljaju Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd, a večeras u pola sedam Radnički gostuje rumunskoj Oradeji. Bile su ovo vesti.
0: Hvala ti, Jovana, čujemo se opet za sat.
2: Radio. S3 vožnja.
3: Sa Jovanom.
0: Dobar dan, S3 nacijo. Evo, imamo još jedno istraživanje koje služi za opravdavanje loših odluka i navika. Kaže da inteligentni ljudi češće imaju neuredan sto, ostaju budni do kasno i češće psuju. Tako da samo udrite, nauka vam čuva leđa.

samo dobar biti vibe na S3. Bila je ovo Sinida i Lady Vatra. Slušamo se do 7. Svi mi imamo u familiji bar jednu dramu oko toga kome je pripao plac na selu i ko je koga zakinuo za kvadrat stana, ali ta naša drama je zapravo ništa za dramu koja se dešava u Parizu. Prošlo je 7 godina od smrti Karla Lagerfelda, a njegova mačka i dalje nije dobila ni evro od miliona koje je ostavio. E sad, po zakonu, životinja ne može da ima račun, tako da se sad bivši asistenti, kumovi, manekeni godinama sude oko toga ko je pravi staratelj mačke i kome zapravo idu te pare. I najče od svega je što se mi ovde raspravljamo oko ostavštine sa ljudima sa kojima moramo da sedimo za slavskim stolom, a tamo se ono, svađaju se oko naslastva sa mačkom koja bukvalno samo spava, sve ih mrzi i pojma nema šta su pare.

0: JK i XY, tačno je 10 do 6. Dobro veče. S3 saobraćaj. U ovom trenutku najveće gužve imamo u Beogradu, standardno na autoputu od Geneksa do Dušanovca, kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, takođe i u Radničkoj ulici u smeru ka Ada Ciganliji i na Ledinama u Sorčinskoj ulici. Srećen put vam želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode. Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
3: Boje i mirisi. Sorte i teroari. Ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan. Od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Neka uđe kilavi Radovan.
5: Recite mi šta vam fali.
6: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
5: Dobro.
6: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
5: Jel to sve?
6: Nije. Nekad zna da me uvati nervoza.
5: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
7: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi. Pod dugoročno povoljnim cenama. DM. To kupujem uvek povoljno.
8: Politički marketing.
9: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. Astalna, mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je potrebno. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji ceva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. Kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.

Relja i Nataša i Nemir za kraj ovog sata na našoj playlisti. A u nastavku samo najjači trending hitovi i najjači hitovi koje smo dobili ovog leta slušamo Milicu Pavlović i Derište.

0: zna da li ću moći.
1: Aca Pejović i Ne pitaj, slušate Estri i Vožnje sa Jovanom. Dobroveče. Instagram butici imaju novo pravilo ili trend. Ostaviš komentar ispod slike i dobiješ 10% popusta na odeću. Znači, napišeš bukvalno bilo šta, staviš smiley sa srcima ili, ne znam, pitaš koja je cena i oni ti odmah skinu cenu za 10%, tako da sad svi u komentarima ostavljaju sve i svašta samo da prođu jeftinije. E sad, samo mene zanima šta ako ostavim recimo 3 komentara ili 4 komentara, da li dobijam 30%, 40% popusta, kako se tačno radi, ne znam kako funkcioniše ovo.

0: Milan Stanković i Trans u 6.20. S3 vreme. Danas u cijeloj Srbiji pretežno vedro i toplo. Najviša temperatura danas će ići do 28 stepeni. U Zrenjaninu je trenutno 22, 21 je u Vranju, 23 u Kragujevcu, 22 u Beogradu. Sutra isto slično vreme, bit će još toplije, najviša dnevna će ići do 29. Vremensko
1: donosi. Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
3: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: S3 vožnju donosi
6: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
5: Kad

0: Kenny Dita i Srce ledeno, tačno je pola sedam, dobroveče. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Srbija i Severna Makedonija zvanično su postale deo vertikalnog gasnog koridora. Na sastanku ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske u Beogradu potvrđeno je da uskoro počinje izgradnja interkonekcije između dve zemlje. Cilj je da se obezbedi veći dotok gasa iz grčkih terminala preko Grčke i Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Republička izborna komisija odlučila je da birači sa Kosova glasaju u gradovima centralne Srbije. Zbog odluke Prištine da spreči izbore na teritoriji pokrajine, glasačka mesta biće otvorena u Vranju, Raški, Kuršumliji i Tutinu. A na glavnom gradskom trgu u Prištini danas su se ponovo okupile pristalice takozvane OVK koji zahtevaju da izmene zakona o specijalizovanim većima u Hagu budu usvojene i u drugom čitanju. Sednica za sada nije zakazana. Pripadnici MUP-a u Nišu uhapsili su MŽ iz Beograda zbog sumnje da je predstavljajući se kao organizator snimanja filma prevario dve firme i oštetio ih za skoro 8 miliona dinara. Kako prenose mediji, reč je o sinu bivšeg premijera Zorana Živkovića. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju predstavljaju Radnički iz Kragujevca i Novi Beograda. U pola sedam Radnički gostuje rumunskoj Oradeji. Bile su ovo vesti.
0: Hvala ti, Jovana. Radio S3 vožnja sa Jovanom. Dobro večer, S3 Nacijo, slušate vožnju još pola sata, a u nastavku nam stižu najjači trendni hitovi, bit će tu Teodora, Nikolija, Stevan Anđelković i mnogi drugi. Sada slušamo Teodoru i Dežavu.

0: Stevana Đelković, Tugo nemate dugo, 20:07, slušate S3.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Koje poređenje vas dovodi do ludila? Recimo, Nikola ima situaciju da ga porede sa Zelenskim zbog njegovog načina oblačenja. Ja sam jednom prilikom bila upoređena sa Lady Boyom sa Tajlanda zbog visine, moram to da naglasim. Evo kakva je situacija među S3 racijom.
3: Evo kaže Mališa, žena me poredi sa Crnogorcima kad je ne poslušam da uradim nešto. Dobro.
2: Daćemo crveni karton.
3: Da. Miloš kaže, ne voli kada mi kaže da ličim na jednog lika iz kraja. Mislim, istina je da ličimo, ali nas dvojice smo rivalice, a život, pogotovo kad su devojke u pitanju. Sad je malo bolja situacija, smirile su se strasti, ali i dalje se ježim kad čujem to poređenje.
2: To ćemo dati crveni karton. Milica se javila, kaže, kada me porede sa sestrom bliznakinje. Nas dve se toliko razlikujemo, ne oblačimo se isto, ali opet bude Aleksandra ono, a ti Milice ovo.
3: Ajmo, i crveni karton za to, vala, zaslužilo je. Pa ćemo tu da istavimo tačku.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11.

0: Marina Visković i Bulevari, slušate S3, dobroveče. S3 saobraćaj. U ovom trenutku nema nekih većih gužvi, zadržavanja na glavnim putevima i na naplatnim stanicama. Imamo radove od petlje Beograd do petlje Lasta, koji će se izvoditi do 14. oktobra od 8 uveče do 5 ujutru uz zauzeće vozne i zaustavne trake. Srećan put i sigurno vožnju, želim vam S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
3: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
5: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust svim.
6: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
7: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
8: Octopod Travel.

0: teško. Oktopod.rs.
1: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Aneks i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
2: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
3: Nova pesma Azra Husarkić, Zaboravi me. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zaboravi me.
4: S3 vožnju donosi
5: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

Rasta i Tajland za kraj današnjeg druženja. Ljudi, pozdravljam vas do sutra. Slušamo se ponovo isto vreme, a do tada najjača playlista je spremna. Vi ostanite uz S3. Ćao!

0: snagom prirode. Prolom banja.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. A Viral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kada metna...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
2: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.

0: tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dane! I gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
3: Sveti žista u nebu u glavi.
2: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
4: Čini mi se, čini.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Banda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
2: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
6: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan.

lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

Tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: deca, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: To je S3.

0: hitovi i samo dobar bit.
1: SS3 Šta ću ti ja?

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Kako?

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.